Rồi vậy như đồ cha chúng chứ ô chị ô chị không nghe bạn nè đồ cha đây vậy như đừng cầm chỉ ngắm mày tít tít nghe nè cái đồ cha cầm mà cha nhà lại yêu cầm cho nghe bà ngắm mà xe từ nào rồi vậy như à cô chú này cha thằng ai vậy như đồ tham ai vậy như ở nào rồi rồi vậy như số còn đi cho nó chơi này rồi vậy như và chẳng anh yêu sự thế phải tập phụ thân chú lại mẹ vậy như vậy lá cái này hồ lá cái này rồi vậy như vậy lá này hồ lá cái này cái này tân anh mà này mình đủ lại phải đây này mà vậy nhiều mà này mình đủ na còn đi sát thành này ví dụ cái trái xiên hay bát thế thái cho vật chiêm mai sắm năng anh bách cha sản phẩm thứ sáu cùng bách cha sản phẩm rồi nhưng mà na còn đi số thợ chiêm mai là ngay vậy nha na vậy như na hay nhá phô na còn đi bộ cơ mà khó lên không ngay bên này cầm na rồi cho na lo áp bền mai vậy nhá hôm na còn đi em thì phải giá sĩ chiếc cổ kilo hơn ngay vậy nhiêu Facebook phần nào còn đi số thôi chém mày em thì phải giá sĩ chiếc cổ kilo hơn lên ngay vậy nhiêu na tiếp tục phần nào ngay chuẩn tua lên phần này mà loi vậy nhiêu na chạy cá gì vậy na loi vậy nhiêu gặp ai chứ na cá cái đồ phe gia mẹ vậy nhiêu đồ cha cha còn ngơ lên Facebook phần nào còn đi chém nhau ngay sum như sĩ cổ chém nhau sĩ lên ngay vậy nhiêu hơn na còn nhau cái phần này lên na hà nhà lên loi vậy nhiêu na vậy nhi lên đó na còn đi Facebook phần nào còn đi cổ lại cổ che lên cái này là lên em này mà lo gì lo người na khá lên hăng ngơ từ lên à đi mà cổ che na còn đi thì đó na còn đi mà na hà lên mà na hà nhà ngay vậy nhà lên mà sinh nhà cho cả mà từ na lo na đi mà này cổ lại cổ che lên cái na hơi anh ấy sinh nhà hơi à hơi anh ấy sinh nhà hơi à lẽ từ lúc bị na hàm ở nhà lẽ ngay nhà thì bọn na bọc cơ mà khó thứ khứ mà giang anh loi như na thì từ na mà thì từ na còn đi mà đã còn đi là gà già mi này cố lại cố chơi lẽ na còn đi lẽ thì à lẽ mỗi nhà phải lẽ ngay nhà na đi mà à đi mà khà còn đi sĩ giá vậy giá từ từ phải bu na thì mi anh em na chào mọi người nãy phát súng phá lên ngay nhà thì mình này ở đi lên đó na còn đi cổ lại cổ che lên người nhà mẹ nhà nhiều phải bu phần nào lo tít tổ phần nào còn đi tít tổ phần nào ngay chỉ có cảm xí nhà là ông có sự mi lo nhà nhiều nãy gần đây ta na đi mà khán nó lại phải đàn em nhà nhiều đi mà khán nó na còn đi in nó còn đi xe cứ là ngay nhà nhiều xí xí bả là lo mình thì cô na thái phần nào còn đi quan trả lo anh nó na còn đi cô cả là cả đa khom nhị phang ngay ya cố chơi vui loi ya nhiều hè hư còn đi à khán nó còn đi mang nghe nhiều cho na ya đa nè mẹ ya nhiều gần đây tận na lại đôi chút thì chúng lại bị na hà nè khán nó chả gà gì lại làm thà gà lại phải đa nè làm ai ya nhiều đôi chút chúng na còn đi anh ấy cả cả nè chẳng thằng ai ya nhà lại mồi thằng nhà lại lo ép lát gì lo mồi thì có lúc na đam ai ya nhiều

Bale cho cơ lê ghê hẹ khô cá. Nó. Khi mà ha hẹ kê tốt gọi là xa đi lọ lọ. Khu nà rì. Tì lên như nà rì. Ô chùa thê. Bế mưu xa phì. Có gà gần nà ghê ta xa vị tập lửa đó. Khó khó nên đoàn nê. Lử phô thà phô. Lê vẹ đạ ta tử ta chơi cơ tỏ lửa. Ta bưu nó.

bữa nhà mẹ có về mẹ có cứ ra lửa kẻ phụ có ha khuyên ngạc sẽ cứ cho sẽ có má sẽ có vẻ phụ mà lao bà mê ở cháu.

Diệt tôi mạng tạng tạng xe má đi nhé nhà về nhé xe khả năng lệ giảm tôi.

toàn vô giả sang ngô gia chia bi châu ta khoan hàm trắng ô ni na tông chia bên ô cho na chào

thiện thiệt chúng xem lo hiểu can vi đạo nhàn chư thông thiền ô chia thiền nhìn liệp diệu

thiện thế phụ hạ loạn tiết siêu phiêu tiết xe vi phạm tiêu vi tiêu phiêu chuẩn ở nhà ô nhân à liêu diệu yam kèng ô tà huệ lai vi tiêu

Tiêu tiêu bé đá mẹ ngắt con tin như là tiệm khớp cho nà tài khuôn đỡ xin nô quê lại bé đau tìm ta vinh vắng hậu tiếp vào xe mà

Phao nhàn vê tô kim na mô khu à ô ta mà tiê na tò mô khu la ô nhìn nơ Phae tô vê miô ta na phê phiên na lô ô yô an thiên phê ô

tạp chí nhìn nhìn cha về sai cô chia sinh chia sinh lưu lâu phổ tinh quy chiều thấu phiêu giờ kêu về niên tình niềm tê nhé vui âu su chiều nhẹ lộ thầy lộ trắng phiêu xuân kè ngã diệt nhân giả vò nhé phiêu lâu.

bang vô lưu na hỏi nhà nô mà nô cha sang mê lo chú phan chị nhà kít ơ mẫu nhà cho già lo yo chiều chiều. Oh, dear.

Làm du về phía mà nhân tiên nhà đâu lại nhà du lại sẽ thế ngà diện giờ chiến ô bầu phải nhìn mẹ chuồn phú à cho xin nhớ thế lại có cái nhà mà cho gõ ô tiêm can coi bé phiền chê bé lo nhiều nhà chiều lại già tía chờ thì na hù xin nhớ ô em hai nhà nê ở tù tại hôn nhé là ở lại chiều chiều sẽ hẹn à tại khá chiều đêm thêm tu về sạch chuông nghe họ chi nhà xuân lâu qua nà phun qua pha lại nhà nhà đâu vô lúa lê lê thơ phè ngà tin xe nhà khu lâu tiểu tiểu lâu sẽ thì lộ tài toàn phu lâu ô ô siêu yeah su ve wa ta ka tu nya chen na e pian sing la e che pian ma che che kwa suan na o ta ye ko ve pian che che ta lian li la e ye tu la o che sing a linh à san miên ô tiền hai nhà mẹ tu thỉnh nó cho ê là ê thì na ô nhìn hoa là ô phải phụ na ô phải tàn choàng ê phú quê nó tổ nhẹ nhẹ giang lâu chiều xây lỡ chỉ nhìn tổng nhớ lâu ô giang có có vế thiên hù ngà ở xây nhẹ phú hậu khu chiều hà nó chơi thì ngà hù nhà xe ô phun trên hồ nghe nhà mà kiếm hai nhà hồ lại nhật sáng mất xiên ô tại nói là ô đê nô có có vẻ thiên hồ ngà ôi bún nhất giờ nói lo cho sinh hà linh dân lão ô bún quê nhà mê xiên tà mấy lo nhất chiêu lão na hu ba sai la phu ta o tin ten ho ve sai chua ba che za nye le o pa tiu la ce ye ra su sai chan o sẽ tiêu mê sẽ
กานาคีเสียนแหน่ซิหนอซิตุหลอจะคูนาตะวาตุคูหลอโอเฟกิซอละชินามาซะซิซาแลเออเสปินซะโกนาญินจิบเสียนโอฟินหันยามเน่จิบตัวเสียนฟินเนี่ยเมื่อนเออยะเสยจะแปงอ่อนทะโลอยู่หันยามเน่แม่แกงาเชียบหลอยักเชียวหลอการเชียวหลอเชียวจอยหลอจาหลอเจ้าเอโนจันเดเมยามาเพียงเย็นเย็นติวหลอจันอยู่แล้วจะจีโลมาเคยเย็นแล้วโอ้เอโนที่ชัวร์เวะปังเกน่าจะออกเนี่ยคุณเราอีปาโลจะปามอเกนสุยเจนโอ้

Zion, and me know thee. Thank you, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Đông hải ô hồng Gia sáng mê biao phê biao yam Chiên lợi biao lô giang Biao chùi lợi yam giả ô Quê nhà mê Chú ô Trăng Trên trên hô nhà Lão ô Yêu nà phun Màu phun lê Mãi mạn giang ô Ô trào Ông nhà mê Phú à Chèn nà chiếc bè nhà Tại lại Phiên phùa nó sẽ dạ nà nhiều Phiên phùa nó ô dạo

đầu nữa số tông chùa sang xưa hủ tế thời thai đợi lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tứ tỉnh phù trào tỉnh giáng tròn đô bê hà thảo sư hỏi cầu giang tỉnh phù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chọc chào kilohertz đầu nối mừng do bấy lưu môn suốt lời so

马祖安子奴啊，这古有路，叮当当的一种那子古叮叮当，说了呢嘛啊，鸟祖啊。我从到做啊，一度那谁哦，一度那谁个鸟做，一度那谁醒旺了呢嘛么啊，二度那谁哦，一度那谁醒旺和一度那谁醒用鸟做的路上东到嘛没顾到到树东都哦哈达啊，鸟做啊到。nhớ chùa tăng kỳ nữa nữa nhớ chùa tăng kỳ nữa thảo tí bê đợi à mấy lũ giòn đông tao mà cô mua nàng lù chù tăng sự nữa lo nàng tú chù tàu tù lê nàng hạt dịnh tăng tỏ lù ha nữa mà cô dòng sát cờ cừ mấy cô trình tao đào sủ tông tua cổng ký lo gì kha chùa bê suốt lờ tàu bao nhớ chùa đào sủ tông chuồn đợi nữa ha ế chớ mấy o lệnh lút lăng lù rù ha ó ua chồng đào chùa ý tù nà chế sạch vang nhỏ chuồn đậu lũ giọt chứ ha có cụ tàu đào sủ tông tôi hà ta mò nùa nhỏ chuồn đậu mê lũ giọt mà năng lưu lo y mò lê à nó nó ế tạc sự nó lo năng hạt chỉnh chữ tàu tù lê ha nó mà cụ dòng xa cờ cứ có cụ chỉnh đào sủ tông tôi còn ký lo gì khá chùa bế suốt lâu tàu bao nhỏ chuồn đậu sủ tông chuồn đậu nùa ha ế thọ cháu có lút lăng lũ rù ha ó bố chồng đào chùa ý tù phong yu ha có sử lũng bày hụ ua gặp báo lốt lốt rón mà có hạt ta nhỏ chuồn đậu đòi bùi mà năng lù chua chua nú lê ua chùa chỗ phố chùa nó nó cờ lê nó mà cụ dòng xa cờ cứ có cố trình sau đó tôi cũng ký lo dễ kha chua bấy suốt lờ tàu bao nhớ chuồn tàu sủ tông chuồn đợt nồi ha ít thọt sơ có lút lăng lút rù cho căng chua có tua dạng gạo ha ó ha ua trong đào chua ý thu phong như ha có sử lùm bày hụ ua à hua thọ do nhìn có lùm bày hụ ký thọt sử nơ có sau đó tôi hà ta nhớ dô ngò nhớ chuồn đợt cao lý mà à nàng cú lâu ha ở chuồn yun yu chế cờ nọ mà cú dòng xa cờ cứ có cú trình sau đó tôi cũng ký lo dễ kha chùa bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đầu sủ tông chuồn đầu nọ ha e thó chớ có lút lăng lút rù tôi dặn gào ó ở trong đầu chuồn à ý tù phong hư ha họ ủa trong đào chùa ít trọng là sự cứ tin anh chàng suốt lâu ha ó mà mấy cô tàu à sang sa tít cơ tua chớ cú lút lang lút rù đào đào cơ nhớ chuồn đọc phết Facebook mà cô dòng sát cơ ế thọ chớ lút lang lút rù bu cho ăn chùa à bấy ít trọng là sự cứ tin anh chàng suốt lâu ha ủa trong đào chuồn chạy lao có tàu sòng đào tua ta nhớ dòng ngò nhớ dòng cho ăn chùa co ha chớ co lút lang lút rù ha ó mà cô phụ tàu ha ta ó nú nua mà nàng lù lù hẹn ngõ mà suốt lâu giữa tàu à chén phăng chùa sự đầu ký trắng go trắng chén ha à nhớ chùa bị to xa giờ nàng lù lù chị cho phố chùa giữa nông nông xa xa ó mà suốt lâu giữa tàu chén phăng tua rồng nơ há mấy thứ phong như họ có sự luôn bị hụt qua á pash nọ có xong đợi tôi hạ tà tăng sự nua nhớ chùa đầu lù rò à mù phui tai mà à cho chùa tăng tỏ lũ hình hình nữa nữa mà cô dòng xa cờ cứ có cô trình có trình sau đó tôi cũng ký lo gì kha chua bấy suốt lờ tàu báo nhớ chuồn đợt sự tốn chuồn đợt mùa hai ế thọ chớ có lũ lặng lũ rù tôi dặn cầu ha ó mà chuồn giữ nữa chị à cú dúa cho cán lưu trò y rang ký lo dị chua suốt lâu tao nông cộng ký lo dị ua ký chuồn dữ mà nhớ chuồn tạo rang ký lo dị nua yo dúa mua y rang ký lo dị cừ thọ tuôn đầu ý tù nạ chế sành hiông nhớ chuồn đạo lưu trò

mà xuống dưới nữa chạy cú dù á à lu sau sự tốn chua lỡ vì hạ ta lúc sư hở cú dù tăng lờ chạy qua trong đau chua ý tổng nạ sự cứ tin anh chẳng suốt lờ ha cứ tăng kia nữa mấy cú luôn cho cú nhớ ủa phong dư thảo bí lưu sư chua thảo sao hạ ô trong đau chua ý tổng nạ sự cứ tin anh chẳng suốt lờ cứ mấy cú băng chân ràng sự tốn chua hà lưu mong đợi lúc sảnh tranh mạnh ha tạng sư nữa lúc sư hở dù tăng lờ quên đây cứ cú dù lúc sau sự tốn chua mà cú ở trong đau chua ý tù chứ chế sảnh cứ nhớ bạc hạ cào con đầu sủ tông tua hạ tà nàng mò nhớ chuồn đợi mấy lũ rò mà nàng lụt lo y mò tu chữ tu lấy nó hát ở trong đầu chùa xôm đòi có hạ tà có nhớ chùa bằng kia chiêng đào nó ấy à nhớ chuồn đợi mấy lũ rò mà nhớ cứ dừng lên đầu cầu y ông xá siêu siết ấy cho phố chùa chặt ra cởi nó hát ở trong đầu chùa sạc xe giang mà có cô sòng đợi tua hạ tà nhớ chuồn đợi mấy lũ rò ban ruộng thay cầu y đợi lũ sảnh tạng mà nàng phèn à lụ nàng cháu nó lo ý mò lấy nó mà cú dòng sát cơ cứ có cú trình sau đó tôi còn ký lo dạy khá chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đạo sử tông chuồn đạo nó ha ế thơ co lút lặng lút rù tôi dặn cầu ha ó mà tăng sư nua lút sơ hợp cú dùa tăng lờ chúa cứ dâng lên đầu ó nà thi lợ sư hó chạy cú dùa lưu trò dòng hương y giang xua băng sến cử lúng bây hạ tà lào tê à thật sự ó lúa tê chín gạo trâu trâu xích lúa nữa nè yếu mơ răng nữa cho lúa trò ủa răng tỏ cánh cờ chua suốt lời tàu nùng còn ký lò dây ua kỳ nhớ chua tăng kỳ nữa ê tăng kỳ nữa chị cú yếu sau sự tôn chua chơi cha lên nữa lật sứ ý chẳng giàu đu suốt lời cho cánh tua xuân dư dù nã lầu rùa chua thảo lúa sứ hờ cậu hàng tính chu cậu gì tính tăng kỳ nữa chị thọ chua của chua chua lên chua thu chuồn dư chu ký nó cánh nhớ dùng suốt lời.